Huchuqa piwiri ish pari uch'awem rukri Dios. Arechri ish qas ishko kishkanaq paronojel utzil e usuk'il e paronojel urayibal ri Dios. Jerikim ish puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech toqob isbal iwachri ish. Shokuhe rumal toqob isabal kiwach riwinaq rech la Odisea e riwinaq rech Hierápolis. Riish, kutakubi rutsili wach ri Lucas, ri loklah ahkunil, shokuheri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwach ri yachalashik, cheerech la Odisea. Shokuhe ri ninfas, erikomontios, che kikimulihki pari rachoch. Aretakchi ishikitah weguhri, pari tinimit, shokuhe chibnaba arech kisik ishwach pari komontios, rech la Odisea. Eshokuheri ish, chisik ihbari wuh, chiketakulok chiwech, chibari la Odisea ulok. Chib ihbachech ri arkipo. Kas chawilih ri chak cheri at, shakomo, chibari ahaushel. E kas utsubanik ba chabana. Ri in, kinyaobik ri rutsili wach, chiruk ri nukab. Ri in che in Pablo. Chinatisak ba, ri getak chich, kohom chwech pari che. Risipanik chikohiba iwuk. Rinabe wuk shtzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesús Cristo. Kayapan hun rutsil iwach enimla hutsil chiwech. Paronohel kahbal, nim kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisah paronohel rikachawem rukri Dios. Kakanatisah chuach rika Dios, ekatatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilook ebadikush, rinimalah uchukabli iweyebal, chepetinakruk rikahaushel Jesus Cristo. Lokalah takachalashik. Rumal ri Dios. Etam cheri ish ischa atalik. Rumal rech cheri utzlach katzih. Man shopan taiwuk. Shakruk tak ritzih. Shane shokuhe shopan iwuk. Ruk uchuk ab. Eruk sibala huchak ritioshlach ushlabashel. Kategori ri ish iwetam. Hasupanik shkaban riqachak chishol ish. Pa iwechwi ri ish shibano ishkheri. Uchachari uch. Echachari haushel. Aretak chiba k'ilaghtak k'esh shikulah ritzih, shikulah ruk ukikotemal ritioshlach ushlabashel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noh chikiwach konohelri ekohonelab, ekopari Macedonia erech riakaya. Riutzih riahaushel sibalach nakshel ubi pari itinimit, manshakt pari Macedonia e pari akaya, shane paronohel kolbal, shukuhe riikohonik chrechri Dios, Shahekuri, marahaushik takche kuchau puiri are. Gelawi, ri eare, kikitihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shakaban pari itinamit, e hasri uk eshiki wip chuach ri Dios. Are takchi, shiakan ri hos tak dioses, are chare kipatanir rik aslik, erik asik dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri ukohol, chikpenari parikah. Riare, Chechkas bashuwach, chichikishol riakam nakib. Ri Jesús, che kuhuto tahisah chuach ri oyowal, che petina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam, che riakaukibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishiwetam, che riuk, korisibalakesh, shkakoshkolih, shokuhe, kosibalakitzel taktih, Shkakoshkolih pari Filipos. Katekut, rika Dios, shuyari gachukab. Arechri uch patak rik esh, kakayao bishik ri uslachtzih chiwech. Rika tzih, kakayao bishik chiwech, mang petinakta ruk ri hos hastak, mang petinakta ruk ri itzel hastak, emang kakaktak kishkasubu. Shak shuiri Dios, shiyao chkech ri uslachtzih. Aretak chi, shukhrilo, chiri uch, Uch'utz parik esh. Shakhekuri kakabihri utz lakhtzih. Emangaret kakakh
شری وینق اوتس کوخ کیلو شانی اری کقاخ چه اوتس کوخ ریل ریدیوس ریاری چه کریر یانیما پاریک اش منکت خون خوست تیخش قبیخ ری ایشی ویتام منگارت شقچو ماخ ریپوق ریدیوس قطبل تیخ چرچ ویدی من شقت سکوخته قرقیخیل چیکی وچ ری وینق چیکی وچ ری سیوان ایتینامیت اون قرقیخ پخون چیک کلبل پونتانه اختقون لاب رجری کریستو ری اوخ کخ کوینی کویتا شقاکوخ ری قالال پیوی کته کود ری اوخ اوچ تقوینق شقبن چیشول شقبنوخ خاص خوننان چیکویا ریوا چکیچ ری ایرال اکوبن ری رخوشیک چکیچ شخرین اکود سی بلخ لقو قیبال قکوش چیویچ شقاخ شقیا چیویچ پا خونمام ری اوچ لغتیخ ریچ ری دیوس ایری قک اسلمان رومال ریچ چنیم ری ایق ایخ چقواچ اچالا شک ری ایش کناتاخ چیویچ ری قچاک ایری قکوسیک چی جقب ایچی پاق ایخ شوخ چاکونیک ریچ بانک ات خون کویا خون خاص وواچ چقیچ اری تقچی ری اوخ شقب ایخ ری اوچ لغتیخ چیویچ ری ایش ایش قطبال تیخ پو وی وری شقوخه ری دیوس چه ری اوخ شقبن ری دیوش لغتق خاستق ری اوز لغتق خاستق ایمان تقل تجاخ کیل چقیچ ری اوخ خی خاصو بانیک خون تاتشل کوگ ری ارال گوال ری ایشی ویتام چه ایوگ ایش ایوو نخیل ری اوخ شقیا خون تیخ ریچ ایچو قاب شقیا خون تیخ ریچ قلبالی کوش شقد سونوخ چی ویچ اریچ ری ایش کوخی خون اوز لغیک اسلمان چوچ ری دیوس چه ایشو سیک ایم آرش کش به پاری رخاو بال اری اوق اخیل رومال کو آوری ری اخریم که قلوی ری دیوس پر نخیل که بال رومال ریچ چه آری تقچی شکم ریو تیخ ری دیوس چه شقیاو بیشک چی ویچ من شکم دا خی خاست کی تیخ ری وینق شانه شکمو خی خاست ری سقلخ او بی آل چه آری او تیخ ری دیوس کته گوری وی تیخ ری کچکونی گوک ری ایش کخونه لب رومال ریچ چه ری ایش ایشا چلاشک چی بنو خیری خی خستق ری ایتیوش وینق ریچ ری دیوس پاری کریستو خیسوس پاری خوده ری ایش کوک اش ری قو رومال کچ ری ای وینق خیری خست ری شکیرق ری ای آره کمال ری ای خودیو ای آره و وی وینق ری شکیگامی ساخ ری خوشیل خیسوس ری ای قاشالو چیخ ری دیوس ای آره و ری شکیبنک اش چقیچ ری اوخ ری دیوس من اوستخ کریلو ری ای آره اکی کلیل رو نخل وینق آره تق کخ که قطعه ری اوخ چه او یایی کو بشیک ری تیخ چکیچ ری وینق چه من خونم تق کخونک کوک آره چک آره کی کلو تخیم شخی کوری رومال وری پرو نخل گخبال تخیم کی گیت اقا تیساخ ری نیمالاخ کیمک کتی کوری ری رو یووال شقاخ پکیوی ری ای آره آره چکوک ایس تیخ پکیوی کتی کوری اچالا شک آره تقچی اوخا چوم ریب قوا چی وک کتی کت من اوخا چوم تر ریب ری قانیما روک رو نخیل قانیما سی بلاخ شقاخ شقیل چی خمولی واج رومال کوا شقاخ شوخ بی وک شقوخه چی اینوی این پابلو کی تق مول شنکوخ نو جقاب چی کی بیک کتی کوری شخو قطع ری ساتاناس خیناکوت خچکی کوری ری قیبال ری قاقی گوت مال ریو کتبال قانیمال چوچ ری قاهو شیل خیسوس آره تقچی کپیری آره ویتماتا ایش کوری ایش خیناکوت ایش ری ایش قاقی خیل ای ایش ری ایش قاقی گوت مال پریمیرا ده تسالونیسنسس کپیتولو 3 کتی کوری رومال چه من که قاقی تاچک چه که قیخ چی خمول وری قاخش قق اموقب چه قطو کل کخ کنخ کم پاری اتیناس اکه قطا قویل تیموتیو ایوگ چه قچلال اوخ اتو بانیل رو گری دیوز پاری اوچلاخو چیخ ری کریستو اریچ دیاره کویا او جوقب او قویل ری کهونیک اریچ من گوت خون چیویچ چه کبن که بو گوش پتا قری کاش ری ایش قسی ویتام چه اری و ری قچ بال اری تقچی ری اوخ اوخ اوچک چی شول ری اوخ شقیا او بشک چیویچ چه که قرق ناسی بلغ تقک اش کتی کوری شپیناک اوت کمیکری ری خچای ویتام چک شک اوخه ری رومان چه ری این من کین قیدا چک کین ویخ چی خمول وری کین تقو بی ری اره ارش کری لار ری ای کهونک کین ویخ چه ری کهولی گوش
matbaishu tsaqom paritsel shakhikuri riqachak weneman uttachik ubanom katikuri weuchanimri ritimoteo kateri kulikchi paritinimituloq katikuri kuya utslaqtaq utihol chiqech puwiri ikohonik e puwiri uloq qebalik ush kubixcheri ish ikolom hun utslaq chomanik paqawiri ux shukuhe cheri ish kiwaq kiwil qawach hekhasri ux chikqaq kqiliwach achalashik rugri ikohonik ri ux kukuhi hun qajuqab parunuhil qashibrikil e parunuhil kesh kakariqo kamikri ri ux kohun kakalak kakaslimal rumal rech cheri ish siblaq utz ishkanahinak pari ahawshel Lakas ku kukkowinwa si utzlah humol yoshinik kakabanch rech ri Dios piwi ri ish rumal rech runohel ri kikotemal kia ish chkech chuwach ri ka Dios si chakab si bakih kakatach rech arech ri uch kakil china iwach ishahek uri kakiyana kakatsakatisah na ri krahna pari ikohonik si aret bari Dios katatshel kakawashel Jesus kakamu ubiri kape chi iwuk ish kategori ri ish ri hawshel kuk irisaktba e kishu hunamaktba pari lokok ebalikush chi rubilom takiwip eri lokok ebalikush kuk konohil hekhasri lokok ebal kakush ri uch chiwech ish arech kukuhi ujukab ri iwanima pari tiyoshlak kaslemal chuwech ri Dios ri katatshel pari ubet balu lok ri hawshel Jesus kuk konoher eutioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuj kakatachiwech, e kakakoh kachukab pariahawshel Jesus, riish shikulah rikatsih puwirik aslemal, chikakah chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish usreta mashigi banomri upishabri ahawshel Jesus chishqashir chiwech kategori arewari urayibal ri Dios riutiosh risashiki wip miban ritzel takhastak rahawshik chigunohel ish kiwetamah ukamikubiri bakil paritiosh e usalah kaslemal e mishtak paritzel kaslemal hehaski kiban rienikachik chikochi hun kikohonik chemaketam tuwach ri Dios Chishol riish, matbako hun kakash puwi ri rachalal, onche kusubu ri rachalal, riahawshel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishokohesh kakohohek kachoab, chechubanik weri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sik ihta pari itzel kasleman, shale shuhu sik ih pari tioshlak kasleman, shahekuri, wek ohol kretzlak kukyakubi weri, man kretzlaktak, man kukyak tubi hungwinak. Shane are kretzlag, are kukyak bi ri Dios, chikuban sibanik chiwech paritioshlak shrush labashel. Man rahawshiktak, chiri uch kukhtziban chiwech puwi ri lokok ebalk ush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamak weri, chikasruk ri Dios. Katekuri, sibalak utsubanik kiban weri, kuk konohel ri ea charashik, iak Macedonia. Katekut, kakatachiwech achalashik chikas chibanaba kas chishnabeahok pari utzil chitukuk ik ihil pari hamari lalak kasleman ruk ikishok ihil chechubanik runoheli chak chishchakun ba ruk ri ikab khekhas uktakaninak chiwech ruk uwaweri ri ish kukhihun utzlak ik asleman ri chikiwech ri winak cheman ekot iwuk katekuri mankot hun winak ri rakawshik chiwech Achalashik, ri uch man kakaktak, si man koti wetan pakiwi ri ekami nakib. Mak asyawi wanimahe khas ri enikahtak winakchik, si man kota keyebal. Rumal chewe kakakoho cheri Jesus shkamek, katekuri shkastahu wach, shukuhe ri agwinakchik ewar pari rutsil ri Jesus, ri Dios, ke uk amu binari rukriare. Rahawshik kakabihweri, chiwech puwiri utzih ri ahawshel. Ri uch, Ri uch winak, chikuk kasig. Ri uch konari takchi, kpetik ri ahawshel. Mankuk nabiyak tari, chikiwuchri ekaminak nabichkawach.
Rukrikutbal chekuyana ri uch abalri arcángel. Erukrikutbal chekuyana ri utom ri Dios kushuli ulokri chiparika hulok erishekam rumalri Cristo. Areke kastak kiwachri nabe. Katekuri uchinakuri ri uchwinak che uch kasarikna ri uch onakanak kamuliki rikuk ekuk kambiri puwitak suts. Arech kakak ulahri ahaushel parik aki. Katekuri, genakuri, yakak olen rukri ahaushel chubek ir chubesak. Chiabai chukapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwitak rikakbal, e puwitak rik ir, mangrahaushik takkins iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, Iguetam chereu igria haushel, kiperi rejas jun elak om chekepecha ab. Aretak chi, riguinak kikibihna, ni malahutzil, emankotko kchkech. Chipawe kahbalri, ktakna pakiwiritzel. Rejas takrik oshom, kurikri shok, chekrilna wachriral. Katekuri, mankeko wintari, kiani mahekubek. Katekuri, riish achalashik. Mangishkot parik ekum, arech sheri hun kiri, kishurika, hejas kupan hun elakum. Rumal rech shei uno helri ish, ishal kwal richak sakil, e ishal kwal rik ir, riuh, mangurech tari jab, e mangurech tari ekumal, shahekuri, rumalweri, muhwurba, hejas kikiban rienik ahtakwinakchik, shane jok asalok, ishakachakhiki, chuwachri hastak. Rike warik, Chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuh, chiukreshri pakir, chakakila bakib, chreshri hastak. Chakakohoba, riukowil rikohonik, eriukowil riloko ebal kush, e chakakohoba, riukowil ri eyebal, chreshri kolotahem. Ridios manguyo om tachuachri oyowal, chane uhuya om, arishke karik. Rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari ni malachto ob, chkechri uch, arech, punetane, uch kasalek, on uchwarinak, ri uchchi uch kasalekri, shukriare. Rumal kueri, rahoshek chekia ichokab chrech rubilom takiwip, echekia kambaltak noch, chiwach, hehaski banchi ukamikri, kakatachiwech, achalashik, kas uslach kilik kibano. Rike chakunik, ekekos chishol riish. Ri eare, eare ek amaltak be, chiwach chuwach ri haushel. Eche ri ek ilik, chrech ri man utstak. Chei wilik, ruksib alak logo ebal rumal kichak kikipono. Chikas lemahu zil chishol, shokuhe, kakata chiwach achalashik. Chei ilaba, rishak kisach kikush. Chiyak chukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kibanum, che ilaba konohel riwinak. Kas chiwideh che mankot hun kutsalih, uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalal chik. Arena be kas chishok il, rechri utzil chi rubilom takiwip, ech rechri utzil chikech konohel. Kas amak el chish kikotok, kas chichawruk ri dios paranohel kakbal, paranohel kolibal chish maltyoshin chrechri dios. Areguari ura yebal ri Dios chiwech pari Cristo Jesús. Mi chukba ri Dios lach ushla beshel. Mi wetzelah huwach ri jetak usipanik ri ashem utzik ri Dios. Shane arechinik oh ronohel hasuwach. Katekuri, arechik oloha chike ri utz. Chikolo iwib, chikila iwib chrech ronohel itzel. Kas chishut yoshirisahba ri u Dios ri nima lach utzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi. Ri ushl abal, ri uk ushi wanima, eri bakil, kik ol chuwach ri itzel, chik apari upetibal ri kahoshel Jesus Cristo. Riare, ri kish sikinik, manguk esht ri utzih, e are are, kbanaw na weri. Achalashik, shokuhe chish chawok, chitapak wich rech ri Dios, chia ahuni malak rutzil kiwach konoher ri achalashik, ruk huntiosh lak tzumanik. Si balakruk ronohel guanima, quinta chiwech, chechisik ihwe wuhri, chikiwech konohelri ea chalashik. Chikanachtba iwuk,
Liuto kobri kahawshel Jesus Cristo. Riukapguh, shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri komontiosh each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ahawshel Jesus Cristo. Areta ba ri Dios tatxel eri ahawshel Jesus Cristo, ke ye ouri tokob eri utzil chiwechri ish. Ri uch, Rajoshik chinim kilwi ri Dios, paoronohel kahbal, rumali wech ish achalashik. Jehasri kasusuk il, rumal reche sibalah, tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilo ok ebalik ush, iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri uch konimalah kakhil, iwumal ish chikishol takri ekomontios reshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, e paritzel che tajin kikio. Rumal kueri, kukut narib, ri sukilalaj ukat baltzirri Dios chiwach. Pari kirik nawiri ish, ri rutilal ri rajawibal ri Dios, arechik petik, che ma rumal nakua, tajin kirik rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usuk irri Dios, che kuyarik esh chikechri ke yo ourik esh chiwechri ish. Katekuri, Chiwechri ish che ich ichichem, rik esh, kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chkech ri uch, aretak chikuk utnarib ri ahawshel Jesus, chichikahwi kuk ri e angelib, eruk ri uchukab, pahunuhuluk ak, katekuri, kuk ahisahna kiwechri manketam tawachri Dios, eri mankenimanta chrech ri utzlahutzih ri ahawshel Jesus. Ri e are, Kajisashna kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nahketasa ponok chrech riuk ihil, eriuchuk abria haushel. Aretak chik pena, pari hunk ir, chuk amigna, riuk ihil kukri eutios lachtakwinak. Yarech nim kil nawi, kumal konohel ri shekohon, chrech riare. Katekuri, riish, shishkohon chrech ri katsihri uch. Hena kuri, pawe hunk irri. Rukwa wechomanikri. Shokuhe ri uch kuchau piwi ruk ri Dios paronohel kahbal. Arech rere utzkuban chiwech pari usikinik. Arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal ruk ri uchukab riare. Arech ri ish kiban ri utzil ekas ish sakak pari ikohonik. Shahekuri rumal kueri ri ubiri kahawshel Jesus ke kihilashek igumal ri ish eri ish kish kihilashna sharumal riare. Jehasri krahri utokopri ka Dios eri haushel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balri haushel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishech iwip chuwach hojuntak, ukalejisabal uwachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, Ong chuwach hun wuchz ibam, chikisik ish huwach, ekib ishik chikich uch. Eche rumal, ri ish, kichomak chiri uk ich ri ahawshel, shas petinak chik. Matbak ohun winak, kish subu wik, pachun khas huwach ne, chushena kanak. Kpak chish nari ikokbal, eku kalakhisak narib, ri itzela lakachi. Ri ukohol ri sachipal ib. Ri hun chiare ri ikulel, ri kuwal isak narib, Uir ronohel hasuwach, shiruk amri ubiri Dios. On ronohelik kehilashuwach. Eche kopon nari are, kutuyi pari tios lahuk olival ri Dios. Ekukut narip cheshas Dios wiri are. Kas uts unatisashik chibna, shiri inshin bihwa weri, chiwech are takchi, shinkuhi wuk. Katekuri, ri ishiwetam, hasri shimowinak riare, kamikri, arech kasku kalihesahna uwachri. Chibari ukahbal. We uchanimri, awatalikri itzel uchak kubano. Katekuri, shakarek takchik amubiri shimowinak rech, kukut ripri, ri itzel. Eri akawshel kusachna uwachriare, rukri ushut bal kyakik uchi, ekuk izna tzih puwi, are takchiku kalihisakna rip, pari upet bal. Ri upet bal ri itzel,
Kili teknari rumal ri uchakri Satanás, kili tahikri rukronohel chakri chokap. Hostak kutbal emaybal. Kirihas ronohel ri hostak hastak rech ritzel. Chekiuk amir nari kikisach nakib, rumal rech, cheman shikikulahtari loko ebalala hukush risaklahtzih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chikikoh ri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, kbanak atohtzih pakiwiko nohel ri man shikahtak shikohon chrech risaklahtzih. Shane, Areshka huwach ritzel. Riuch, rachawshik chenim kqilwiri Dios paranohel kakbal igumal riish. Achalashik, riish che ishloq, rumal riachawshel, rumal rech che ri Dios che pari umahibal uloq, shishusik ich. Arech kishkoltak rumal riushlabshel, e rumal lare kutyoshrisak ri ikohonik pari saqlaqtzik. Shishusik ich chrechweri, rumal riushlaqatzik. Arech kishkowinchech uriqik ri uqihir ri qahawshel Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, qas chishk olok, qas usuk olik chibnari kutunik, cheshiwetamak kuk ri uq. Rumalne ri qachawibal, on rumalne ri qatzibanik. Aretaba ri qahawshel Jesus Cristo, ri Dios qatatshel, cheshas uhu logok em, uhu yom rumal ri nimlak tokob. Uk ubizam qak ush, paranuhel qih, Yuy omri eye balchqech, kukubisak bari ikush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechupanik runohel utzalachchak e utzalachtzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri Dios, chitaba, Arech kbe rakanil riutzih riahawshel. Arech qas kukuhi riukihil. Hachash kuhi pari itilimit riish. Shokuhi. Arech kuhtotak pakiqab riwinak che esachinak. E che eitzel takwinak. Ruman rech che man shiatak tari kohonek. Chkech konohel riagwinak. Katek kut. Riahawshel. Riare man kuk eshto riutzih. Riare qas kuyanari chukab. Iqas kishuk olna chuwach riitzel. Katekuri, riuj qakubamri qakush chrech riachawshel. Utsuhik ibashik qabonom. Chironuhel riqasta qawach kuhtaqan chiwech. Riish taqin kibono, echi kibannawa. Qakubam qakush chiare riachawshel. Kukutubri uberi iwanima. Chikapari uluqqibalu kush ri Dios. Ikapari uchuqabri Cristo. Katekuri, pari ubiri ajaushel Jesus Cristo, kuhtakan chiwech achalashik. Chitasai wip chrech ronohel achalashik, che manruk amtahun suk ilalak aslemal, e che man utarembem taritzih, che shiwetamah ish che kukri uj. Rumal rech che utzretamashik ibanom, che ri ish rachaushik kitakeh ripe, jehas shakban ri uj, che man shaktapas uwach aslemal shakbano. Shokuhe, Mashaqta loq, shiata khun qiwa kumal riwinak. Shane chibaqih chichakab, chuk chakunik. Shqa koho qa chukab, eshuk kosik. Arech man kota khun gwinak chishol riish, chik ohun khasu wach kuya chqech. Riuk taqal chqech, yatal chqech wari. Katekuri, arek qaq che, kakak ot chiwach shari uq. Uq kambal noq chiwach, arech kuhi teren bech. Katekuri, Are takchi uk o chishol, uk o iwuk, ri uk shqiya wepishaw chiwechri, wek ohun winak che mankrah tak kachakunik, shokuhi mawa ik. Rumal che ri uk, shqita rakanil, shqita utzihol che ek ohun chishol, che man suk iltak rikikibano. Man kachakuntak, katekuri, ronohil khasu wach kiok ilchrech, parihawshel Jesucristo, Kapan hun sik inik, ikkatach kech we winakri, chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechagow rikigwaki kitiho. Katekuri, riish, ishachalashik, mitanaba mishkosek, che uchakushik ri utzil. Wek ohun winak che mankunimak ta we pishap, kapir chi wech pa we wukri,
chitz ibahri ubi. Earech keluk ish, chitasai whip church liare. Katekut, mi banagi kulel church liare. Shanechi yahaba, rehacha uyahik hunachalashik. Aret bariare, rehaushe rihamaril, kyo ori hamaril chiwech ronohel ir. Eparnohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk. Werutili wachri, chipari nukap kelubiwi. Parinukapri in in Pablo. Areguari retal nukap. Chikuk otro nohel wuk kins ibah. Hewa kins ibanik. Chikohiba iwuk. Riutokopri haushel Jesus Cristo. Rinabe wuk tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesus Cristo. Rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, shrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, shrech riare risipanik, ri loco ebal kush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, e rech ri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin mahich nube, kimbe pari Macedonia, shin tacha wech, arech katkanach kan pari Éfeso. Arech riat, katakan chikech enikah takwinak, che man kikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih. Emikohon chrech nikah mayirk ichsak, che man kot uk isik. Ewere shas shui kupan kesh, eman kot chrech kupatanih, ri urayibal Dios, che tikitahinak parikohonik. Rikrahwe takanikri, arena bekrah rilokok ebal kush, che petinak pahun utzlach anima, petinak pahun utzlach chomanik, e pahun kastihalach kohonik. Enikahwinak, che man shekanacht kang, paweri, shekach panikah hos takzih. Ri eare, kikichomach che enim tak achtih chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih, e shokuhe, manketam tari hastak che eachtihab chrech. Chinekut, ri uch ketamchik che ri pishab shas utzwi, we utzu kohik kekabano. Katekuri, has chnatak bachkech che ri pishab manshmantak rumalkech ri eus takwinak. Shanish banik rumalkech ri man enimaneltak, eri eachchohab. Rumalkech che ri man kekohontak, ri each makib, ri eare, che ketzelahu wach ritiosh eri Dios. Ri eare, che kikikimsah rikinan kitat. Ri eare, che ekamisanil. Ri kemakun rukachi ishok. Ri eare, che kekikayih riwinak. Ri ehostak winak. Ri eare, ri makekohontas chlech ri tzih kukutik. Ri tzih che utz chunuach ri utzlach tzih. Rech ri ukechil ri Dios, che ri eare, utzlach ubantahik. Eri tzih che shia chwech ri in. Kimal tyoshin chlech ri eare, Rishia ou chwech ri in, rinu chukab, riare che are ri Cristo Jesús kahaushel. Che ingutz shin rilo, e shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in, che oher kanak, shin bih ri itzel puwir hi Dios. In banal kesh chrech ri komon tiosh. In bil re, ri itzel puwir hi tiosh lach. Katekuri, ri in, shkuitah huwach ri numak, rumal rech che ri in, mangwetam tak ronohel ri shin bano, Riin ingashlan lahwinak chuwach ri kohonik. Katekuri, ri usipanik ri kahaushel, sibalak shkohi wi wuk. Riin, eshukohe kheri ri kohonik, eri lokok ebal kush rech ri Cristo Jesus. Kas tzihnak ut we tzihri, eshas takalik kamukab, we kikik bashe kubishik, ri Cristo Jesus. Shpepa we uwachulew, che kikoloshik ri eachmakib. E inri ingnabe chikechri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak, weri shbantahik arech chipari in kukalahisag naberi ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkutbal chikiwach konohel ri chirahawshikwi chekekohona chrechri are. Arech kukohi ri hunalikalak kikaslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ik chubesak. Riare che kasih Dios, riman kilitahtah,
riare che shuwi hun chi Dios. Chech riare utsalak taqtih. Chech are riqihil chubeqih chubesaq. Amen. Arewa wetzihri cheriin kimih chawech riat at Timoteo. Chat wal kwal. Ritzih shibish pawiche hunam benakruk rikitzihri ekashal takutzihri Dios. Ruksi wetzihri utsalak bari chok chabana. Qas chaqiqiba awuk rikohonik. Eri utslag chomobal. Ek onikag che rumal che mang shikik olta weri kuk. Shikibani tsel pari kikohonik. Chikishol werik ahwinakri. Ek ori imeneo. Eri Alejandro. Ri eare che shinya che chri satanas. Arechk ketamag che mang kikibihta chikihumuli tsel taktih puwiri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin. Nabe arekas kinchil bech chechiwech kas chita ba echishchao ba rukri Dios kas chitzonok ba chechri Dios e kas chishmaltyoshin chechriare rech toko bisbal kiwech konohel riwinak pa kiwiri e ahawinel pa kiwiri ko kiko winem marech kukohi hun hamari lalak kak asleman kuk ruk tabalalak kasleman rukri Dios eche kas takal chikri uch arewa weri Rikas uts chuachri Dios kahaushel. Ejewa rikas urayibal riare. Riare, krakkyuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari sakalakzig. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri uch winak rukri Dios. Chare ri Cristo Jesús chehunachi riare. Shuhachrib arechun tochbal kech konohel ri winak. Arewari utslak katbal zig. Chrich chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shino kisash inachtig, ein apostol, riin kimbihri sakalachtig, mashata imanaltig, riin inachtig chikechri mang ea judiostag, chipari kohonik, echipari sakalachtig. Atekori, riin, kinguachchechi nimalach konohel winak, chichaubaruk ri Dios, para nohel kolbal. Echikiwali sakba, Rikikap chikah, emat bak ori oyowal erich oh. Ri eishokib, chikikohobari katsiak, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsuk olik kib rukri katsiak. Makibach uhri kiwi, ruk kantakpuk. Onruk helikalak takabah, onruk utsalak takpahyu. Shane chikatsiakik kib, ruk utsalak takchak. Hachari takal chikikri eishokib, Chekechakun pari uk aslemal ri Dios. Aretak chik yari tijonik ib, rakhawshik cheri ishok, mankot hun tzih kubih. Shak hae chok, chrechri kibishik. Riin, mankiyat be chrechri ishok che kukutun chechri tzih. Shokuhe cheri are kubih hun pishap chechri achi. Shas rakhawshik wi cheri are, mankot hun tzih kubih. Rumal rech che are nabesh ban ri adam. Ekat esh ban chiri eba. Katekuri, mangaretari adam shsubik. Shanareri shok shsubik, eshuban rimayataltak. Katekuri, riarek koltak nari, rumal rech kushik nanshel, weriarek uonehrib, ewek kanak parikohonik. Parilokok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihnakut. Che utzwe tzihri, ri hun che krak kubanak yuk, wawe chakri hun utzlak chak. Shahekuri rakhawshik che mang kot hun etzelal pariuk aslemal. Rakhawshik che rachakhir shahun ishok, mang sibalak amahatak kutiho. Shuik chawik ri rakhawshik, utzkuk ri winak, utzki kulashik ri winak kubano, kukuwin che ukutik ri tzih. Mang kutik tari amaha, mang akchokhtak, Rakhawshik che kemel winak, akhtsukul ri utzil, mangareta kulokok egri puak. Rakhawshik che utzalak akhkatal tzih pari rachoj. Ekubuno che ri erral kual, keniman chresh ri utzih, khachari takal chkih. Rumal rech, wehun, makot katal utzih pari rachoj. Lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rech ri Dios. Rakhawshik che ri are, manghung ak winak tbari kohonik. Rumal rech che wejeri, weneri nimal kukowin chrech riare, eriare kbe pari uqatbal tzihri kashtok.
Shokuhe, Rahoshik Cherimang Ek Otakuk, Utskikil Riare, Arechmang Getzelach Tawach, Echeriare, Mankatsakt Parihetak Ambal, Kukohrik Ashtok, Ri Ediakonos, Shokuhe, Rahoshik Eustak Achihab, Kikik Ol Kitir, Mankikitir Tasibalah Amaha, Emangitel Tak Kikiban, Cheutsukushik Ripwak, Chikikolobari Awatalik, Richi Kohonik Bahun Utslach Chomabal. Nabe, utskilik narik banik, katekuri, wimangot hun itzel kilitach chkech, kiabari chkech richak rich diakono. Ri ei shokib, shokuhe ri eare, rahoshik che e uts, makibih ri itzel tzih pakiwiri winak, shokuhe, makitih sibala hamaha, paronohel makik ech barikitzih. Ri e diakonos, rahoshik che shahun riki shokil. E utzalak kat altzik kikiban chikishol ri eral kual e parikachoch. Ri eare, che utz kikiban pawechak ri, kikichak hun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, parikohonik church ri Kristo Jesus. Aretak chikin tzibah wari, shaswe yemwi, chianinakwa kinopan nari awuk. Katekuri, wekin beitakik, rahawshik che ri at, awetam ri kas utz kaslemal parirachoch ri Dios. Chiare ricomontios rechrik aslik Dios. Chiare rakanja, eare utik balil risakalachzig. Gena kuri. Nimalahubantahikwa riawatalik chrechriuk aslamashikri Dios. Shkalahisashik pari bakilal. Shukbashik pari ushlabshel. Shilitahuwash kumari eangelip. Shiaubishik chkechri hetak amak. Shkohonri wachuleu chrech. Shiakik, eshianim lahukihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, re ushabishel saklahubishek kubir, che pariuk isbali re wachuleu, ekonika huinakri, che kikipakchihna, uwachrikohonik, ekikihat ihna kipri, rukhostak ushlabal, eruk takutsihrik ashtok, rumarech che utskikitari, rikitsihrikep kiparak takwinak, che tibumrik aklachich, parikichomabal. We winakri kikikilri kulanem. Kikikilri getakwa, che utihikri shpan rumal ri Dios. Earech ruk maltioshibal chrech ri Dios, kikitihri ekohoninak, eriketam ri sakalachzig. Rumal rech, che runohel ri gastak shuban ri Dios, chas utskwi, eyatalik ktihik, weri winak kutih ruk maltioshinik. Ri utzih ri Dios, erich awem ruk ri Dios, arek tiosh ri san rech weri. Weriat, kak utweri chikiwach ri echarashik, riat, at hun utzlach rachchakri, ri Kristo Jesus. At tsukumri, rukri tzih, rechri kohonik, e rukri utzlach tzih, che riat aternebem, hechas at hun utzlach tihoshel, chikishol ni malach konohel. Katekuri, rihetak tzih che rech we uwachuleu, e rihetak molom tzih, che kechri rihetak chuchuib. Chapachichba uwach, chakohoba achukab parik aslemal rukri Dios. Riukohik chukab rukri bakilal, mankast kouputan. Katekuri rik aslemal rukri Dios, uts shrech ronohel, rumarech che ruk amri chinik, rech rik aslemal. Hunk aslemal che rechwe uwachuleuri, e hunk aslemal chik penari chuek kabir. Kasihna kut wetzihri, shokuhe. Kukkowinik kakkoho, weri uch, korik esh kakareko, ek kakohri kachukab rumalrech, che korik yeban chrihri kaslik Dios, riareche kolonel che nima la konohel, eare sibalach kolonel chkechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakutuba weri. Makohi bahun, chikritzalaha wach rumalrech che maha katri hobek. Katekori chabnaba, Atun wachbal kutbal, chikiwichri ke kohonek. Rukria tzir, rukria kasleman, rukri loko ebalak ush, rukri at sukil parrohel. Chiare takchi mahakino ponawuk, chatokba il, chrech usikishik uwachrit ibatalik. Chrechri pishbanik, kukri winak, echakutubari tzir chikiwach. Matsokopik bari usipanik ri ushlabashel, uyom chawech. Rishiatach chawech rumar ritzih, rechun kashelu tzih ri Dios,
ارومال چری اقاری خب شگیکوخ که قب باوی ریاد شکر هنو خیلا وانیما چاویلیخ اچاب اناوری اره چی نیملخ کنو خیل که گیلو چریاد اوچ ات بینق چاویلا اویب ات اقاس چاویلا ری او کتیک ری چیخ قاس بچت کنخ باوی خون بیری روکویری که کل نا اویب ات ری اکی اکل ری اکی گیتاری اچیخ. Primera de Timoteo, capítulo 5. Mabon bak esh, chrech hun rich tata. Ruk esh tak tzig. Chabih bakep o ship tzig chrech. Hacha chrech hun tat shell. Echkechri e alcohol. Chibna ba chkech hacha e awachalal. Chkechri e rich tak chuchuib. Hachahas e nanashel. Echkechri alitomab. Hachahas e awanab. Paronohel sukil. نیم چاویلاوی ری ای ملکان تق ایشوقیب ری این اره کم بیغ ری ای قاس ملکان وی خون ملکان ایشوق ایک ارال اون ایک ار ری تقومم رخوشک چری اگ علب چکی تماخو که اسلماشک ری دیوز نبی گوگ ری ای کچلال ایچکی تماخ با اتوخیک چکیچ ری ای کنان تات ری شکیبن چه کک ایی ساشک ری ای اره وی ری اوچ چووچ ری دیوز کتی کو ری ریخون چه قصیخ ملکان ایمان ایک اتا چی را چلال ریاره ایک اوری ری بل چریخ ری دیوز ایچی پاقیخ ایچی چقب کچاوروک ری دیوز ایچی کچومان پووی ری اوچیخ ری دیوز کتے کوری ری ملکان ایشوق چه شوی کچومان چریچ تقری او رای بل پونه تخ کسلک چی کامینق چی ویری شکوخه واویری چی بیخ با اره چری ای اره منکات خون ایچلال کری قیدخ کوک ویک اخون گوینق من کبان تری او چیل چکیچ ری ایرا چلاشک پارو چوچ ریاره ری شو باقچیخ نک او ری ری او کخونیک اسی والاخی چیل چینا چواش خون چی من کاتو کخونیک پاری کی خوکات ری ایمال کنیب شوی که چی باش کی بی ری شقیب چی اشکال چی کی خوناب ایچه ایری شقیل شخون چی یا چی کنق رخوشیک چی ریاره کوکوتو چه اوز شوبن پاریوک اسلمان شوک ایساخ ری ایرال اوز کیک اولا شک ری گوینق اوپنوم شوچ آخ ری ایتیوش لخ تق وینق شوبن ریو تیل چکیچ ری وینق چه کی ری قومک اش ای اوزوک اسلمان پارو نوخه ری ای ملکان چه مخا ای ری خب ما چی باخ کی بی چه کی شل ری ای ملکان رومال ریچ ری ای آره آره تق چی کپی چکیچ ری نیک آخ تق کی ری ایبال چه کوکل لیلاخ واش ری کریستو ری ای آره ککخ که کولی چی خمول شخه کوری که اوقت بل چیخ پا کیوی رومال ریچ چه من شکی کولتخ ری شکی یکی چیخ چریچ نبی کنق کته کوری آره تق چیگ مگوت خون خاص واش کی بنو که بی پارو نخیل تق خا ایمان شوی تق چه من گوت خون خاص کی بنو شنی شکو خیک ایوک چه او بانیک سی بلخ چیخ که اوک چه ریلیک اچه او نیمیک کیب پاری منگ اوتا کچ چچ اکیوک چه او بیشک ری خستق چه منگ اوستخ ری این اره کواغ چه ری ای ملکان چه مخا ای ریخ چه کی بنا چه با خمول ری کیک اسلمال چه کخی با کل کوال چه کی بنا با قد بل چیخ پا ری کچوچ شخی ری وا ری کی کولیل منگ کوین تا ری کو بی خون چیخ پا کیوی خینا کود اک او ای خوخون چک چه اک او چی روک ری ساتاناس ویک اخون ایشوق چیک او کوخونک کته کوری کوخون ملکان ایشوق چکی شل ری ایراچلال چی چوبنا ری اوچیل چریچ ریاره اریچ من کویت خون ایقان چکیچ ری کومونتیوش ایشاخ ری ری کومونتیوش که کوین ری چکی ری شک ری قصیغ ملکانی ری اقا ری خال چی او چوبانی که گیبن ری کیچاک اوچ ری چی ایاره کامول کی دخبال کی گیری قو ایچیچ وری شاساره ای نابه ری کی گیره ککش آره تقچی کی گیا او بیشک ای کی گی کود ری چیخ ری چی باتالیک خیوان ای کوب ایخ ما کوخ با چپی بلو چی ری اما وکش چه کوپوچ ری دریکو شکوخه ری اخچاک رخوشک چه کوری توخ بلو چاک چه کوخو با ری چیخ که بیش پووی خون قری خال وی ای کب اون ای اوشیب وینق که بینیک ری ای آره چه کی بیش ری چیخ پا کیوی چه یا ها چکی واش کنو خیل. آره چریه نیک اخچک که کخی کشی بریکیل.
Rin quinta chawech chuachri Dios, chuachri Cristo Jesús, echiquiwachri e ustak angelip echaom, kas utsubanik chabana we pishapri, e shakarema wilori kibantahekri winak, shakaninak makoha ab puwihun winak, chakoloa wib, e maya awachruk riumak hun winakchek, achachochuk olika wib chabana, matichi bashak utukel horon, chatihabari amaha. Chechri apam, echechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hohun winak, aretakchi mahak ban kat ochzih pakiwi. Kate kuri, rikimake hohun chik chikate matam kilitahik, riheli kalahtak kbanik, shas kilitah wiri. Kate kuri, wik ori mang ustah kakabano, manga watalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Conoje el rie achchikip ruk hunahau, rajaushik nim kikil wiri ekahau, arechmank ot itzel puwiri ubiri Dios eritzig. Katekuri, riek okahau chek okikohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumalrech che kachalalkip, chane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibna, rumalrech cheri. Que kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rajaushik cheriat, kaya ubishik, eka kutwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih, ema kakanak kan taruk we tzihri. Riutsiri kahushel Jesus Cristo. Che hun tzih cheare, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun gwinakri, umoy risamri nimal, mank otunok bal. Shani ari kutsukuhnik ahtak choma balchik. Cheman ustag, ekutsukuh richoh, ruk tak ritzih, ruk weri, kperi tzel tak rayibal, richoh, rik esh, ritzel chomabal po wiri winak. Rini malak tak choh, cheman kotu kisik, ewari, chiket wiri winak, cheman ustag ki chomabal kolik, echiriman ek otapari sakalak tzih, ri eare, kikichomag, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakri. Genakut, Rik eslemanik ruk ri Dios, usri ich rech ri hungwinak, che makrach tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasu wach shakak amulok, chuwach we wach uleo. Shokuhenak ut, mank ot hun hasu wach, kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, e wek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che uts kabonom ri. Ri eare, Xarek kak osibalak kikinomal, kitzak pari itzel. Parikat, parisibalak itzel rayibal eweri, keuk amaubi riguinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, xeri urrab ronoher itzel, areri lokok ebal kush chirihripuak. Ek ohun guinak, che shiki lokok ehripuak. Nak shebewi chrechri kikohonek. Rikalma, shmayowik rumal sibalak kash. Katekuri, riat, chiatachi at rechri Dios, chatelubik ruk anim chechweri, arecha wakotah risuk il, rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial, utuch ohishik chabana richoh rechri kohonik, chapochih rihunalik asleman riat sikimwi, eche shahik ibariatzih, chidih chigiwach sibalahwinak. Rin quinta chawech chuach ri Dios. Riare che cuya riak aslemal nimla conojel. Echuach ri Cristo Jesús. Chepatakuk egil riponcio Pilato. Chukot rijun utzlach kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil. Ebarich achchohil chikatena. Pariuk alajizanik riakahaushel Jesús Cristo. Hun alajizanik che shaskuk utwiri. Patak riak ir. Che chikom kanak ri utzlach rech. Eri shahunchi ahawinel, ri ahawinel kechri e ahawinel, eri ahaushel kechri e ahaushel. Ri shuiare chek ohun alikalah uk aslemal, riare chek opahun sakil hawi, mang lokdah kuya kbewihun, si mang othun winak rilom, shokuhe, mak kuintah krilo chechriare, rik ihil, ri chukab alil, chubek ich chubesak, amen. Chikechri inumab, Rechwe uachulewri, chabih bachikech, chimankikibanta katbaltzih pakiwi rienik achchik,
chipari kibantaki kulokri eare, manki kubata kikoshrechri retak inomal, chekharubik, shanare chikikubaki.